0: What a great set of brand new music. That was Train to Spain with the outstanding uncreated remix of Likeable, followed by another high energy production from Tommy Kuntosh with Shanghai Tiger. Absolutely fantastic. And closing out the set was a remix of Hot and Freddy's Shy Girl. You're listening to Synthpop Symphony, the past, present, and future of synth-driven music. I've still got plenty of new music, exclusive remixes, and dance floor anthems coming your way, so don't touch that dial. And if your radio doesn't have a dial anymore, well then don't touch that slider either. We're just 15 minutes away from Disco Mix 339, and if you're a fan of modern disco remixes, you're in for a real treat. This is all brand new, and you're going to hear outstanding reworks of classics from Talk Talk, brand new remixes from DeSofer, plus some incredible Italo-inspired tracks reimagined with a fresh new disco sound. You do not want to miss it. Coming up next, another brand new track from Lifelong Corporation. They've been incredibly busy over the last few years, and their latest single, Trapped in the Night, really delivers. After that, it's a new one from Ego Bliss with Afterlife. For all of you darker synth fans out there, you're going to really like this one. But first, let's go back to 2016 as Information Society puts their own spin on a Human League classic. From their album Orders of Magnitude, here is their version of Human League's Don't You Want Me, right here on Synthpop Symphony.
1: Synthpop Symphony, the next generation of electronic dance music.
2: It's the information age, brother.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha